Julm y sasni sy'n rhaenc le hiela o'n sbon o'n gregis ar nasyr ish. O